0: Norske äpplen med gartnerkvalitet till 29,90 per kilo och utvalda salatposer från Grön och Frisk till 14,90 per pose. Kiwi gör det billigare för dig att välja sundare.
1: Tisdag och onsdag är det frukt och grönt hos Rema 1000. Som betyder att med Rema-appen får du 30% bonus på all färsk frukt och grönt. Och ja, all bonus du tjänar får du som spänn som du kan bruka på något spännande. Rema 1000, alltid lave priser.
2: Ha en fin dag. Och du? Tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då får du trygg och god mat producerat här i Norge. Nyt Norge. Gör det enkelt att välja norsk.
3: Hallå!
4: Farmor!
5: Hej!
3: Hej, hej!
4: Vi ska bara göra färdig matteläxorna.
3: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: För du har väl inte byttat till trippeltex?
5: Jag tänker du ska ta så lufta balltröja nu.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och trippeltex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.